sampai mayan khare basa cur cur ku saya kubur tar ke basa ngelayo sama mayan ibur nayo lainnya iwai sama matlay bagondur tal bela tal minyumat kibital kenyan tokul tal bifay kenyan tokul matimiraf lañu bakke gam yaanga ci yow ndiandu ndakka sar sama waji wayo nala kula wayo amma wayi kula se do loy xalaat lañu bakke gam yaanga ci yow mundu mettek gore buñu wegla jitu.